0: wis, wis, wis, jangan pancing jos, tenan top marco.
1: Kok apa toh pak nih? Kok jasus, jasus
0: Kok bune? Atas ya wae diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya. Bune tanduran.
1: Tapi tenan, durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang, kates, gedang, lan yoli-yoli. Pak durung-durungnya sing tanduran gede ngono kuwi angel lho pak. Seneng ngopo saya jemale hati.
0: Yo bu, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tapine sing cair. Tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, tutup kopi jago.